en del åkte ni buppan för vän. Majta ena de kava pivar eller kava man i lagon hive seglar de. Seglar de karan kaubi seglar matjö man ekor om isha pangkbaga seglar sakat tojna.